0: мешканців, а власне для нас, для адміністрації, яка б зажандала тим потоком людей, ні? Яка б тиш їх там віддяла, кого де скеровувати, як приїмати і так далі.
1: Добре сі ту мешка в міцкунах?
0: Подобно так.
1: А ти не мешка, пан приїжджає до праці.
0: Ні, так, я приїжджаю туди праці, але мешкам в сусідній гміні, я там у Рудзоні і мешкам длугі лята, але мешкам в Вільні, але знову ж там одразу за границю там ти сусідній гміни. А мешкайся тут добре, є жечка, є мама став, на котором, власне, гміна в прошлом року трохи опожинкувала, вибрала блоту, назвімо то так, з брегу, пясечок положились ми, мама спроектувана, там і інвентори ружна, але ж не було пеньошків на то для нас виділене, то чекаємо наступних лят, може виділитися, то ляси, гриби, ягоди, і м'ясо тут уж обох.
1: І фабрик жодних нема.
0: І жодних фабрик.
1: І зараз границя замкнента, чи чисте повітря?
0: Ну, якщо бач під увагу, я дуже самоходів, то так, і чисті, напевно.
1: А мешканці са активні, в огляді зглашають якісь свої пропозиції, проєкти, щось хочуть ще?
0: По-ружному бива, але так на огол мама активних султисів, то вони так досить активні учасничі в тим, повідомо, там, адмініструванні цілого територію. Мами чи спільноти таке ділаються, одна мені і друга, може, вінцей. Молодіжова спільнота, яка таке пережила цікавий окрес, вже вони її закладали, бендон з молодими, а їх ще стажали. І зараз їх все знову ж обновить, і отож так, ну, теж такий цікавий окрес маю. То мама нову, та єдна з тих чах, єдна нова, така зона, така досить активні діла, бо завжди чоловік на початку активний, а пізніше
1: дальше ми завжди ставимо на молодіж, бо то вони будуть далі щось там континувати, чи вспірати ті молодіжові проєкти.
0: Як тільки хтось зрутиться, то вспіра, напевно, спіжемо, ну.
1: Ну, бо їм треба помогти, щоб вони пізні не зніхентілися.
0: Спарця, з моєї сторони, спарця завжди є. Я там отвертий на все, проводжу Фейсбука наші гміни, дуже активні, коли прийшло, було 2 тисячі фоловерів, зараз маємо 6 тисячі, то ділом дуже активні, останні 3 тижні, то в сторі складаємо в огулі цілий свій день, з ким розмовляємо, де бивам, як це виходить, то, направда, люди дуже цікаві, оглядаю, пишем, что подправить, что они, где нам потягнуться, и поведем, где и мешканцам сельби в какой-то момент тоже доложиться до спольного добра, не? Чили, ну, то не ходит тоже мы все панство в огол всем, где ходит, а и сам мешканец тоже мусит быть таки, ну, отварты на все.
1: Кедись люди были бардзе замкненти, встыдились о чем-то мовить, то че может таких файных и цікавих людей вытягать на святло денне?
0: Треба. Старимся.
2: О дню дзісейшим гміни Міцкуни оповядав їй староста Даніль Жамойць. І тиле на дзіс. Дякуємо панству за увагу і жичу уданого тигодня праці. Рената Дунеєвська. До услышання.